0: Bapak Deddy anu
1: kurang
2: mendesah, kurang menjuai,
3: kurang
4: pariteler,
3: kurang nyereset.
2: Manja dong. Bapak Deddy anu bagus. Jadi kudu paripeureum. Menyuai.
3: Kudu ngaharekan.
2: Bayangkeun cep sansan geura sok.
4: Atawa babaturan.
2: Bayangkeun cep sansan balik ti cai ngising sok kitu. Sok.
0: Bapak Deddy anu bageuh.
2: Ah, tong seuri atuh. Jadi leungit. Atawa kieu di SMA atuh. Bageur mah bageur kitu nya. Bapak Deddy anu bageur. Jadi aya lalaunan. Dah.
4: Gitu ya, kebalatur gitu.
0: Bapak Deddy anu mager.
2: Syukes.
3: Sukses.
2: Kemana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan? Yo.
0: Kemana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan?